ustat i to rano, uz radio stati pravo, skok za skokom polagano i uzviknut triput zdravo.

0: Ajde, Trinkulo, baci pismu!
1: Troji psoji, troji psoji, troji psoji, troji psoji, troji psoji.